0: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: در یکی از سالهای پایانی قرن 16 میلادی، جوان گمنام از شهرک استراتفورد در تئاتر پرهیاهوی لندن راهش را به حلقه نویسندگان کهنکار این شهر باز کرد. او از پایین‌ترین کارهای پشت صحنه آغاز کرد، اما خیلی زود به بازیگری و سپس نمایشنامه‌نویسی روی آورد. سری می نوشت و پیاپی اثر می آفرید. رابرت گرین، یکی از نویسندگان و منتقدان آن عصر، در نوشته او را کلاغ تازه به دوران رسیده نامید که خود را با پرهای دیگران آراسته است. اما همین کلاغ تازه به دوران رسیده قواعد و قالب‌ها را شکست، شعر و نثر را در هم آمیخت و آثار حیرت انگیز خلق کرد. این مرد بزرگترین نمایشنامه نویس تاریخ و یکی از بلند آوازه ترین شاعران جهان بود، ویلیام شکسپیر. هارولد بلوم، منتقد برجسته اهل ایالات متحده امریکا.
2: من نمیتوانم شکسپیر را توضیح دهم. میتوانم از او لذت ببرم و قدرش را بدانم و امیدوار باشم که به دیگران هم کمک کنم تا او را بهتر درک و ستایش کنند. میتوانم امیدوار باشم که به دیگران بیاموزم نباید او را دست کم بگیرند، بلکه بدانند که او همواره از ما پیشتر است، همیشه بیش از ما میداند و همواره از تازه ترین دستاوردهای فکری ما نیز پیشاپیش فراتر رفته است.
1: از ویلیام شکسپیر 154 سونت یا غزلواره و حدود 39 نمایشنامه بر جای مانده است. سونت های او از برجسته ترین نمونه های این قالب در ادبیات انگلیسی اند و نمایشنامه هایش از اثرگذارترین آثار در تاریخ ادبیات جهان به شمار می روند. او در آثارش صدها شخصیت متمایز آفرید. درباره برخی از این شخصیت ها صدها کتاب و هزاران مقاله نوشته شده است. آدریان لستر، بازیگر و کارگردان برجسته بریتانیایی.
3: او با آدم های زیاده، با انواع و اقسام مختلف از انسان ها روبرو می شد و وقتی با یک شخصیت جالب برخورد می کرد، آن شخصیت را بر می داشت و داخل یک نمایشنامه می‌گذاشت و به او اجازه می‌داد حرف بزند. او آنها را وارد متن می‌کرد و ناگهان نوع جرقه و فوران زندگی ایجاد می‌شد که داستان را شعله‌ور می‌کرد و تصویر زنده در برابر چشمان تماشاگران دوره الیزابتی ایجاد می‌کرد.
1: ویلیام شکسپیر در ماه اپریل سال 1564 در شهرک استراتفورد انگلستان به دنیا آمد. پدر او جان شکسپیر تاجر محلی بود، تاجری که در کار دستکش سازی و صنعت چرم فعالیت داشت. کسب و کار او در آغاز رونق داشت، اما بعدها و در سالهای نوجوانی ویلیام با افت تدریجی وضعیت مالی روبرو شد. ویلیام شکسپیر مدت در مکتب محلی استراتفورد آموزش دید، مکتبی که در آن با زبان لاتین و متون ادبی کلاسیک آشنا شد. احتمال می رود که او در مرحله نوجوانی و در کنار این آموزش ها اجراهای گروه های تئاتر دورگرد را نیز که گاه به شهرک استراتفورد سفر می کردند دیده باشد و شاید همین تجربه ها مسیر زندگی حرفه‌ایش را تعیین کرده باشند. شکسپیر در 18 سالگی با دختر به نام آن هاتاوی ازدواج کرد. حاصل این پیوند 3 فرزند بود: سوزانا، همنت و جودت. اما زندگی بر وفق مراد نبود. بار مفلسی سنگین بود. لولیتا چاکرابارتی، بازیگر و نمایشنامه نویس بریتانیایی.
4: ویلیام و آن و بچه‌هایشان در هنلی استریت.
5: ویلیام، آن، همسرش و فرزندانشان در خیابان هنلی در استراتفورد زندگی می‌کردند. یک اتاق در طبقه پایین و یک اتاق در طبقه بالا داشتند. او باید مکتب را تمام می‌کرد و بعد به دانشگاه می‌رفت. اما مکتب را تمام نکرد. جان، پدرش، دیگر نمی‌توانست هزینه‌ها را بپردازد. چون قرضدار بود و به طور کلی درگیر مشکلات مالی بود و مدام با سختی و با دست و پا زدن‌های روزمره زندگی را می‌گذراند.
1: استعدادهای بزرگ برای شکوفایی به میدان وسیع نیاز دارند. کدام شهر می‌توانست با توانایی‌های نهفته شکسپیر همخوان باشد؟ لندن. شکسپیر تصمیم خود را گرفت، همسر و فرزندانش را در استراتفورد گذاشت و راهی لندن شد، شهری که قرار بود سرنوشت او و تاریخ نمایشنامه نویسی جهان را دگرگون کند.
6: The innocence and hope and desire and despair.
1: جسی باکلی، بازیگر و آوازخوان ایرلندی.
6: I think for him to write it's everything.
7: فکر میکنم برای او نوشتن همه چیز بوده است. ترک کردن همسر و فرزندانش باید دردناک بوده باشد، اما با گمانم اگر همان جا میماند واقعا از درون از هم میپاشید. به نظرم وقت چنین نیاز در وجود آدم باشد، هرچه اسمش را بگذاری، نوع جنون کور یا اشتیاق یا نیروی پیشبرنده یا حتی کنجکاوی، سایر چیزهای زندگی در برابرش از نظر اهمیت در درجه دوم قرار می گیرند. هرچه در زندگیش می گذشته احتمالاً هیچ وقت برایش کافی نبوده. انگار آنقدر فشار و انرژی در درونش بوده که اگر راه برای بیرون ریختنش پیدا نمی کرد از درون منفجر می شد.
1: عصر شکسپیر یکی از پویاترین و خلاقترین دوره‌های تاریخ انگلستان بود. ملکه الیزابت اول با اقتدار فرمان می‌راند و لندن به سرعت در حال گسترش بود. شهر سرشار از جنب و جوش، آکنده از بانگ دستفروشان، هیاهوی بندرها و شور تماشاگران تئاتر. شکسپیر در چنین فضای قدم بلندن گذاشت و سر راست به سراغ تئاتر رفت. او کار خود را از پایین ترین پله ها آغاز کرد، اما ذهن کنجکاو و بلند پروازش لحظه آرام نمی گرفت. هر روز می آموخت، از بازیگران، نمایشنامه نویسان، کارگردانان و از خود صحنه. جودی دنچ، بازیگر نامدار بریتانیایی.
8: You have to observe. You have to stand at the side of the stage and watch actors every.
9: باید با دقت مشاهده کرد. او هر شب کنار صحنه ها می ایستاد و بازیگران را تماشا می کرد. این کار آسان نیست. در بهترین حالت هم آسان نیست. اما واقعا بخش از مسیر کار است، چون فقط از این راه می توان یاد گرفت.
1: شکسپیر در تئاتر فقط سرگرمی نمی‌دید. صحنه برای او جایی بود که می‌شد با کلمات و تخیل جهان تازه آفرید. شاید همین بزرگترین جذابیت تئاتر برای او بود. این پیشه و هنر به او اجازه می‌داد که دنیای خودش را شکل دهد. ایوان فرنی، شکسپیر شناس معروف بریتانیایی.
10: They're presenting us with a world which transgresses boundaries where boys can convincingly be girls.
11: آنها جهانی را پیش چشم ما می آورند که از مرزهای معمول فراتر می رود. جهانی که در آن پسران می توانند به طرزی باورپذیر دختر باشند و بازیگران آواره و بینامنشان می توانند به طرزی قانع کننده پادشاه شوند. او ناگهان با خود می اندیشد. در حقیقت من هم می توانم این کار را بکنم. این همان جایی است که می توانم سهم خودم را به جهان بیافزایم.
1: شکسپیر کم کم دست به قلم برد. ابتدا به بازنویسی نمایشنامه های کهن پرداخت. سپس در نگارش برخی آثار با دیگران همکاری کرد و در نهایت نمایشنامه های مستقل خود را پدید آورد. تراژدی تیتو ساندرونیکوس و کمدی های مانند دو نجیب زاده ورونا، رام کردن زن سرکش و کمدی اشتباهات از آثار اولیه او هستند. در نگاه شکسپیر، جهان خود صحنه بزرگ است. تئاتر است که آدم ها از یک در به آن وارد می شوند، نقش بازی می کنند و سپس از در دیگر خارج و ناپدید می شوند.
12: تمام دنیا صحنه نمایشی است و همه مردان و زنان فقط بازیگرانی آنند. این بازیگران زمان ورود و خروج خود را دارند و هر یک چندین نقش را بازی می کند.
1: شکسپیر در کنار کمدی ها و تراژدی های خود نمایشنامه های تاریخی هم خلق کرد. هنری چهارم، هنری پنجم، ریچارد دوم و چند اثر دیگر. شکسپیر با الهام از تاریخ انگلستان گذشته سیاسی کشور را به شکل زنده، دراماتیک و باورپذیر روی صحنه آورد. او از تاریخ انگلستان هم فراتر رفت. حکایت ترور جولیوس قیصر را از تاریخ روم برداشت و آن را مطابق ذوق و قریحه خود پیش چشم تماشاچی آورد. از نمایشنامه های سیاسی و تاریخی او سیاستمداران امروز جهان هم می آموزند. گوردون براون، نخست وزیر پیشین بریتانیا.
13: People say, you know, leaders in politics should read Machiavelli. I've never read Machiavelli. I think you might be better reading Shakespeare.
14: مردم میگویند رهبران سیاسی باید ماکیاولی بخوانند. من خودم هیچ وقت ماکیاولی نخواندم. فکر میکنم شاید بهتر باشد شکسپیر بخوانید. چون او درباره همان دوراهی‌های صحبت میکند که با آنها روبرو میشوید. درباره ضعف‌ها و خصوصیات صحبت میکند که باعث میشود رهبران در اثر آن هم کارهای خوب انجام دهند و هم کارهای بد.
1: شکسپیر در نمایشنامه های تاریخیش فقط تاریخ را روایت نمی کند، بلکه درباره سیاست و قدرت نیز تأمل می کند. او شاید با نوشتن نمایشنامه جولیوس قیصر نسبت به شکنندگی اوضاع زمانه خود هشدار می داد. باز هم آقای براون.
13: When it comes to Caesar, initially it's about the dangers of tyranny. Which I think Shakespeare would detest.
14: در مورد جولیوس قیصر باید گفت که این اثر در قدم نخست به موضوع پیامدهای خطرناک استبداد می‌پردازد، چیزی که فکر می‌کنم شکسپیر از آن بیزار بوده است، اما بعد به زمینه برای بررسی پیامدهای ترور و قتل‌های سیاسی تبدیل می‌شود.
1: تئاتر لندن با وجود مخالفت برخی جریان‌های مذهبی با پشتیبانی ملکه الیزابت اول به سرعت در حال گسترش بود. اما فضای عمومی آسیبزا و شکننده هم بود. لندن در آن زمان شهر چندان امن نبود. بیرون و درون دربار ملکه الیزابت ادعای همیشه مشغول طرح توطئه برای بزیر کشیدن رقیبان خود بودند. در همین زمان بود که کریستوفر مارلو، نمایشنامه نویس برجسته که اگر زنده می ماند شاید می توانست با شکسپیر رقابت کند، در یک میخانه به ضرب چاقو کشته شد. اندک پیشتر هم رابرت گرین، نویسنده که شکسپیر را کلاغ تازه به دوران رسیده خوانده بود، درگذشته بود. این وقایع شاید برای شکسپیر هم نگرانی ایجاد می کردند و هم فرصتهای تازه. شکسپیر در چنین فضا و میدان کم کم به یکی از چهره های اصلی تئاتر لندن تبدیل می شد. آثارش تماشاچیان بیشتر می یافت و جایگاه مالی و اجتماعیش رو به رشد بود. اکنون باید یکی از محبوب ترین تراژدی های خود را به وجود می آورد. رومیو و جولیت.
15: This bud of love by summer's ripening breath may prove a beautiful.
1: عشق ممنوع و غم‌انگیز دو جوان از خانواده‌های دشمن در ورونای ایتالیا موضوع این نمایشنامه است. رومیو و جولیت با وجود دشمنی خانوادگی عاشق هم می شوند. اما زنجیره از سوی تفاهم ها و تقدیر تلخ به مرگ هر دوی آنها می انجامد. این اثر را یک از درخشانترین نمونه های زبان نمایشی در ادبیات و نیز محبوبترین تراژدی عشقی در تاریخ خواندند. بر رومیو آن عاشق شوربخت گوش دهیم، آنجا که از ماهیت عشق می گوید:
16: ای عشق ستیزگر، ای کینه عاشقانه، ای چیزی که از هیچ پدید آمده ای، ای سبکی سنگین، ای بیهودگی جدی، ای زیشترین آشوب برآمده از نفیسترین نقش، ای پر سربی، ای زغال سپید، ای آتش یخین، ای بیماری تندرست، ای خواب در بیداری.
1: در دوره ملکه الیزابت اول، مسئولیت نظارت بر تئاتر بر عهده فرد به نام لورد چمبرلین بود. او یکی از مقامات درباری بود، فردی که مجوز اجرای نمایش‌ها را صادر می‌کرد. گروه نمایشی شکسپیر تحت حمایت او قرار گرفته بود. این گروه در سال 1599 تماشاخانه معروف گلوب را در لندن بنا کرد. شکسپیر در این مجموعه تنها نویسنده نبود، او حالا از سهامداران آن نیز به شمار می‌رفت. در این دوره شرایط برای فعالیت‌های نمایشی او بسیار مناسب شده بود. ورود شکسپیر به این گروه نمایشی مسیر حرفه‌ای او را به طور جدی تغییر داد. جیمز شاپیرو، شکسپیر شناس آمریکایی:
17: این یکی از آن لحظه هایی بود که مسیر حرفه‌ای او می توانست به هر سمتی برود. حالا شکسپیر به عنوان سهامدار وارد شده بود. او از درآمد روزانه تئاتر سهم می گرفت و همین درآمدهای اندک به تدریج جمع می شد. در این مقطع آینده او چه از نظر اقتصادی و چه از نظر خلاقیت جهش مهمی رو به جلو برداشت. او اکنون عضو یک گروه نمایشی برجسته بود. این جایگاه به گروه او اجازه می داد که هر سال در برابر ملکه الیزابت اجرا داشته باشند و این کار را هم کردند.
1: زندگی شخصی شکسپیر در اوج موفقیت با اندوه بزرگ روبرو شد. در سال 1596 میلادی پسر 11 سالش هامند درگذشت. واقعه که سایه‌اش بر آثار بعدی او باقی ماند. چند سال بعد در 16-1 پدرش نیز از دنیا رفت. رخداد غمناک دیگری که شکسپیر را بیشتر به اندیشیدن به مفهوم مرگ و گذر زمان وادار کرد. شکسپیر آرام آرام در مسیر نویسندگیش از دوره عشقهای پرشور و پرشتاب مثل سرگذشت رومیو و جولیت فاصله می گرفت و بلایه های تیره تر و پیچیده تر روح انسان نزدیک می شد. در همین دوره بود که بزرگترین تراژدی های او زاده شدند، آثار چون هملت و شاهلیر.
18: To be or not to be, that is the question.
1: تراژدی هملت داستان شاهزاده دانمارکی است. پدرش ناگهان می میرد، کاکایش تخت را تصاحب و با مادر هملت ازدواج می کند. روح پدر هملت در برابر پسرش ظاهر می شود و به او می گوید که توسط برادرش کشته شده است. هملت اکنون باید انتقام بگیرد. هملت مثل قهرمانان کلیشه‌ای عمل نمی کند. او درگیر تردید می شود. به فکر فرو می رود و با خود حرف می زند. به سرحد جنون می رسد و در نهایت با مرگ غم‌انگیز او ماجرا پایان می‌یابد. هملت در یکی از مشهورترین تکویی های این نمایشنامه در ابتدا تصویر با شکوه از انسان ارائه می دهد، اما در ادامه نگاهش به شک و بدبینی می گراید.
12: ببینید بشر عجیب شاهکار است، در عقل و دانش چقدر شریف، در قوه و استعداد چگونه بی پایان، در پیکر و رفتار چه بسیار شکیل و عجاب انگیز، در عمل چگونه همانند فرشتگان و در فهم و ادراک تا چه پایه نزدیک به خدایان است، اشرف جانداران است. با این همه در نظر من یک مشت خاک بیش نیست.
1: به باور برخی از منتقدان ادبی غرب، شکسپیر با خلق شخصیت پیچیده هملت در حقیقت نمونه از انسانهای پرسشگر و اندیشه‌ورز عصر مدرن را به نمایش گذاشته است. شکسپیر در سال 16 دیگر آدم تنگ دست نبود. او در استراتفورد برای خود و خانوادش زندگی مرفه فراهم کرده بود. با این حال هرچه به سالهای پایانی عمرش نزدیکتر می شد، آثارش رازناکتر و تیره تر می شدند. اما در عین حال از حجم فعالیتهایش هم کاسته می شد. باز هم جیمز شاپیرو.
19: Shakespeare wrote on the average 2 plays a year. Some years like 1599 he was enormously productive.
17: شکسپیر به طور میانگین سالی 2 نمایشنامه می نوشت. در بعضی سالها مثل 1599 به طرز چشمگیری پربار بود. 3 نمایشنامه نوشت و یکی دیگر را هم پیشنویس کرد. اما در سالهای دیگر میزان تولیدش به دلایل مختلف کاهش پیدا می کرد.
1: در این هنگام، یعنی در سال 16 میلادی، جایگاه شکسپیر استوار شده بود. اما حوادث مهم هم در راه بود. در همین سال، الیزابت اول، ملکه قدرتمند انگلستان، پس از بیش از 40 سال فرمان روایی درگذشت. این رویداد بر شکسپیر تأثیر گذاشت. اکنون او آینده را نامعلوم و مبهم می دید. جیمز اول پادشاه اسکاتلند بر تخت انگلستان نیز تکیه زد. او چندان تئاتر دوست نمی نمود، اما جایگاه شکسپیر آسیب ندید. نه تنها آسیب ندید، بلکه بهتر هم شد. اکنون شکسپیر از حمایت نظام جدید برخوردار شده بود، ولی باید ذائقه پادشاه جدید را هم در نظر می گرفت. یک بار دیگر گوردون براون.
13: I think from James's point of view this was propaganda. We've got to remember that
14: از دید جیمز این کار نوع تبلیغات بوده است. باید به یاد داشته باشیم که در آن زمان تئاتر فقط یکی از دو شیوه ارتباط جمعی گسترده بوده است. یکی چاپ و انتشار کتاب‌ها و اخبار و دیگری تئاتر. همین‌ها بودند و بس. دولت هم در این میان منافع خودش را داشت و می‌خواست مطمئن شود هر کسی که نمایش اجرا می‌کند به شکل اجرا می‌کند که برای سلطنت مناسب و قابل قبول باشد.
1: شاهلیر که یکی از بزرگترین شاهکارهای شکسپیر است، در چنین زمینه نوشته شد. این نمایشنامه داستان پادشاه پیری را روایت می کند که بر ازایت خود قلمرو پادشاهیش را بین دخترانش تقسیم می کند، اما دخترانش به جای سپاسگزاری او را طرد می کنند. شکسپیر گویی با این اثر نتیجه ناگوار تقسیمات بی جای کشوری را مطرح می کند. پس این اثر باید برای پادشاه جدیدی که برای نخستین بار انگلستان و اسکاتلند را متحد کرده خوشایند بوده باشد. این نمایشنامه در کنار زیبایی های ادبی از نظر محتوایی هم بسیار جذاب است. شکسپیر در نمایشنامه شاهلیر با عالی ترین عبارت ها از گزندگی ناسپاسی سخن گفته است.
12: چقدر تیزتر از دندان مار است داشتن فرزند ناسپاس. ای ناسپاسی، تو بدتر از هیولایی با قلب سنگی هستی. ناسپاسی وقت خود را در وجود فرزند آشکار می کند، از هیولای دریا هم زیشتر است. مکافات نهاد ناسپاس را هیچ تازیانه‌ای در ملکوت به قدر کفایت سترگ نیست.
1: شکسپیر در ادامه این مسیر خلاقانه و پربار دو تراژدی بزرگ دیگر را نیز به ادبیات جهان تقدیم کرد، مکبث و اوتلو. آثاری که در کنار شاهکارهای چون هملت و شاهلیر نه تنها عمق نگاه او به قدرت، جاه طلبی، حسادت و فروپاشی انسان را نشان می‌دهند، بلکه جایگاه او را به عنوان نمایشنامه‌نویس بی‌رقیب تاریخ تثبیت می‌کنند. این دو اثر با ساختار دراماتیک قدرتمند و شخصیت پردازی‌های پیچیده هنوز از مهمترین ستون‌های تراژدی در ادبیات جهان به شمار می‌آیند. نگاه شکسپیر در واپسین سالهای عمر او از دنیای تراژدی‌های پرتنش به سوی افق‌های رمزآلودتر متمایل شد. بسیاری از منتقدین نمایشنامه طوفان را آخرین اثر مستقل شکسپیر می‌دانند، اثری که با فضای جادویی، جزیره دورافتاده و حضور نیروهای فراطبیعی حال و هوای متفاوت از آثار پیشین او دارد. پروسپیرو در آغاز نمایش در موقعیت کسی قرار دارد که حق انتقام دارد. برادرش او را از حکومت خلع کرده و سالها تبعیدش کرده. او با قدرت جادویی خود حالا میتواند دشمنانش را نابود کند، اما در پایان راه دیگر را برمیگزیند. از جادو دست میکشد، دشمنانش را میبخشد و نظم اخلاقی تازه برقرار میکند. از این رو بسیاری ها طوفان را نمایشنامه گذار از انتقام و بخشایش می خوانند.

0: شکسپیر شخصیت‌های ادبی غالباً تیپ‌های نسبتاً ثابت بودند: قهرمان، خائن، عاشق، پادشاه و غیره. اما در نمایشنامه‌های شکسپیر شخصیت‌ها دارای زندگی ذهنی پیچیده‌ای هستند. آنها با خود گفتگو می‌کنند، تردید دارند، انگیزه‌هایشان را می‌کاوند و گاه در جریان همین خوداندیشی تغییر می‌کنند. هارولد بلوم می‌گفت: خواننده که هر بار چیز تازه در آثار شکسپیر کشف نکند، احتمالاً معیوب است.
1: 24 or 25 of the 38 or 39 plays are so astonishingly original.
2: از میان 38 یا 39 نمایشنامه او، 24 یا 25 اثر چنان اصیل و چنان تازه، زنده و سرشار از شور و تراوتند که گمان میکنم آدم باید کر، احمق، نابینا و کاملا به ادراک باشد تا در هر رجوعی دوباره چیز کاملا نو در آنها نیابد.
0: شکسپیر در سال 1616 میلادی درگذشت. از آن پس هرچه زمان بیشتر گذشت، عظمتش بیشتر آشکار شد. اکنون جهان با پرسش‌های کلانه درباره نبوغ، شخصیت، زندگی و آثار او روبروست. پرسش مرکزی این است: چگونه پسر یک صنعتگر نسبتاً فرودست روستایی با تحصیلات محدود توانست چنین جهان نمایشی زیبا و عظیم را خلق کند؟ شما را با این پرسش فکرانگیز تنها می‌گذارم و تا برنامه بعدی با شما وداع می‌کنم. خدا نگهدار.
3: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روزه هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
4: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.
5: در این برنامه: افزایش کشمکش کابل اسلام آباد، پاکستان حمله پهپادی بر خاکش را تایید کرد.
6: در پلیس پاوینا،
7: به گفته پلیس 4 حمله پهپادی از خاک افغانستان در مناطق مختلف مرزی بلوچستان صورت گرفته است.
5: افغانستان در فهرست بحران‌های بشری فراموش شده جهان، فیصله شورای پناهندگان نروژ.
8: افغانستان که برای اولین بار در فهرست بحران‌های فراموش شده جهان از سوی این نهاد قرار گرفته، کمترین بودجه را دریافت می‌کند.
5: وضع قانون تازه در چین که به باور منتقدان هدفش تضعیف هویت اقلیت‌هاست.
9: بر پایه این قانون، زبان چینی ماندارین زبان اصلی آموزش در مکاتب خواهد بود و جای زبان‌های محلی مانند اویغوری و مغولی را می‌گیرد.
5: از سفر دیوید بکم به افغانستان هم خواهیم گفت. سلام و وقت بخیر. من بشیر بختیار هستم، از برنامه چشم دوی بی بی سی با شما. ارتش پاکستان با تایید حمله پهپادی طالبان افغانستان به خاک آن کشور گفته 4 درون ابتدایی به خاک آن کشور پرتاب شدند، اما همه رهگیری شدند. با این حال به گفته منابع محلی اصابت چند درون در بلوچستان و خیبر پختونخوا تلفات بر جا گذاشته است. حکومت طالبان میگوید عملیات پهپادی اصاب شده و سنگین را بر اهداف داعش و مراکز آنچه شر و فساد خوانده در داخل خاک پاکستان انجام داده. وزارت دفاع حکومت گفته است که در این حملات در کنار ساحات دیگر یک مرکز هماهنگی حملات علیه افغانستان هم هدف قرار گرفته. با این حال مهاجر فراهی مهین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته جنگ انتخابشان نیست، ولی اگر برای دفاع از افغانستان ناچار شوند پاسخ خواهند داد. صدف غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
10: اظهارات مهاجر فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان تازه ترین موضعی حکومت طالبان در دفاع از حملات اخیر این گروه به اهداف در داخل پاکستان است. او این عملیات را بخش از سیاست دفاعی حکومت طالبان خواند و تاکید کرد که طالبان آغازگر جنگ نیستند، اما در برابر آنچه تهدید علیه افغانستان می دانند سکوت نخواهند کرد.
2: در تمام حملاتی که از سوی رژیم پاکستان صورت گرفته اهداف غیر نظامی

0: و میزده شدند و هموطنان بیگناه ما را به شهادت رساندند. اما در مقابل همه حملاتی که مجاهدین امارت اسلامی در آن سو انجام دادند، یا بر نظامیان بوده یا هم کسانی را هدف قرار داده که در تلاش ایجاد ناامنی در اینجا بودند.
1: جنگ
0: انتخاب ما نیست، اما هرگاه برای دفاع از خود و کشور مجبور شویم پاسخ خواهیم داد. این جنگ از روی احساسات یا برای تبلیغات نیست، بلکه برای دفاع از منافع ملی و منافع امارت اسلامی است و هر زمان لازم باشد پاسخ مناسب داده خواهد شد. همچنین تأکید می شود که دشمن نباید تصور کند امارت اسلامی در برابر اقداماتش سکوت خواهد کرد و مسئولان امارت در زمان و شیبه که خود مناسب بدانند پاسخ خواهند داد.
2: این اظهارات در حال مطرح می شود که تنش‌های نظامی میان پاکستان و حکومت طالبان در روزهای اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده است. پاکستان یکشنبه شب مناطق در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر را هدف حملات هوایی قرار داد. در مقابل حکومت طالبان اعلام کرد که سه‌شنبه شب مواضعی را که متعلق به داعش و آنچه شر و فساد می‌خواند در بلوچستان و خیبر پختونخوا هدف حملات هوایی قرار داده است. و اما حکومت طالبان جزئیات درباره هویت گروهی که از آن با عنوان شر و فساد یاد کرده ارائه نکرده است. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید این حملات مراکز را در پشین، قنبرخیل و منطقه گرمچشمه در دره شاه سلیم چترال هدف قرار داده که به ادعای این وزارت محل فعالیت داعش و مراکز طراحی حملات علیه افغانستان بودند. با این حال ارتش پاکستان مدعی است سیستم دفاع هوایی این کشور پهپادهای پرتاب شده از خاک افغانستان را پیش از رسیدن به اهدافشان رهگیری و منهدم کردند و حکومت طالبان را متهم می‌کند که با این اقدامات در پی منحرف کردن افکار مردم افغانستان از مشکلات داخلی است. ارتش پاکستان پیشتر گفته بود که هدف حملاتش در یکشنبه شب موازی تحریک طالبان پاکستان یا TTP و حامیان این گروه در افغانستان بوده است. حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و میگوید قربانیان حملات پاکستان را غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان تشکیل میدهند. یونما هم گفته که دست کم 28 غیر نظامی در حملات اخیر پاکستان کشته شدند. وزارت دفاع حکومت طالبان هشدار داده که در آینده هر عامل تهدید کننده امنیت افغانستان را هدف قرار خواهد داد. ارتش پاکستان نیز هشدار داده که در صورت ادامه آنچه تحریکات مرزی می‌خواند پاسخ متناسب و قاطع خواهد داد. همزمان روسیه با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان از هر دو طرف خواسته است از ادامه درگیری‌های نظامی خودداری کنند. وزارت امور خارجه روسیه حملات اخیر پاکستان را رویداد غم‌انگیز خوانده و تأکید کرده است که اختلافات باید از راه گفتگو و ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل شود. با ادامه تبادل حملات میان دو طرف، نگرانی‌ها درباره گسترش ناامنی در امتداد مرز افغانستان و پاکستان افزایش یافته است. پیش از این نیز سازمان ملل متحد، هند و شمار دیگری از بازیگران بین‌المللی خواستار خیشتنداری و حل اختلافات از مسیر دیپلماسی شده بودند. صدف غیاسی، BBC، کابل.
3: هرچند مقامات پاکستان مدعی شدند که درون‌های افغانستان را منهدم کردند، اما مقام‌ها در ایالت بلوچستان برخورد این پهپادها را تایید کردند. آنها گفتند که در این حملات سه‌شنبه شب از افغانستان دست کم 3 نفر زخمی شدند. برگردان توضیحات محب الله خبرنگار آزاد از کویت را صابر عزیز ارائه می‌کند.
4: به گفته پلیس 4 حمله پهپادی از خاک افغانستان در مناطق مختلف مرزی بلوچستان صورت گرفته است. پلیس میگوید 2 پهپاد به ساختمان یک مکتب در اردوگاه سابق مهاجران افغان در منطقه سروانان برخورد کرده است. 2 حمله دیگر در منطقه نورک سلیمانخیل و جنگل صورت گرفته است. مردم محل میگویند در حمله به منطقه سروانان 3 نفر زخمی شده که به شفاخانه منتقل شدند. این در حالی است که ارتش گفته بود 4 پهپاد وارد شده از افغانستان را منهدم کرده است. پلیس همچنان میگوید که 1 پهپاد در یک خانه در نزدیکی شفاخانه شهر کویتا برخورد کرد که به کسی آسیب نرسیده است. قابل یادآوری است که هفته پیش نیز حملات مشابه پهپادی در روستاهای عبدالله خان گلستان در بلوچستان صورت گرفته بود.
3: محب الله خبرنگار آزاد از کویت توضیح می داد. هر دو ایالتی که مورد حمله پهپادی قرار گرفتن در نزدیکی مرز با افغانستان واقع هستند. عارف حیات خبرنگار آزاد به شفاخانه در خیبر پختونخوا رفته که زخمیان حمله پهپادی به آن منتقل شدند. برگردان این توضیحات را عبدالله الهام ارائه می کند.
5: د حسن خیلو د درون پیخی تپیان پیخور
6: زخمیان حمله پهپادی در حسن خیل به شفاخانه لیدی ریدنگ آورده شدند. گفته شده وضعیت دو نفر از زخمی ها وخیم است. بر اساس گزارش ها در این حمله 5 عضو یک خانواده قربانی شدند، 4 نفر زخمی و 1 زن کشته شده است. 2 نفر از زخمی ها 20 سال عمر دارند. پلیس پشاور و سایر ادارات امنیتی به منظور تأمین امنیت عملیات تصفیه‌ای را در محل راه اندازی کردند و برای محافظت از حریم هوایی کشور سیستم های رهگیری پهپاد در فضا نیز مستقر شده است. تداوی و مراقبت از زخمی های حمله پهپادی در حسن خیل در شفاخانه جریان دارد، اما به خبرنگاران اجازت داده نمی شود تا به داخل بروند و با مجروحان به منظور دریافت جزئیات دقیق صحبت کنند.
3: عارف حیات خبرنگار آزاد از خیبر پختونخوا توضیح می داد. طاهر خان خبرنگار در پاکستان می گوید مدارک را دیده که نشان می دهد نظامیان دولت سابق افغانستان هدف این حمله بودند. او می گوید شمار از نیروهای امنیتی دولت سابق افغانستان به عنوان محافظ افراد با نفوذ در بلوچستان کار می کنند. برگردان توضیحات طاهر خان را خلیل نوری ارائه می کند.
7: با خبرنگاران و برخی منابعی که من صحبت کردم، موضع واحد آنان این است که کسانی که در منطقه پیشین در بلوچستان هدف قرار گرفتند، افرادند که در نظام سابق افغانستان در ارتش یا پلیس ملی کار کردند. هدف همینها بوده و از جراحت 3 نفر خبر داده شده است. من برخی مکاتبات این منابع را هم دیدم که نامهایشان در آن نوشته بود و گفته شده که آنها در یک اردوگاه سابق مهاجران افغان به سر می بردند و حمله پهپادی هم در آنجا صورت گرفته است. بحث های زیاده در اینجا وجود دارد. تصاویر، عکس ها و ویدیوهایی وجود دارد که برخی افراد وابسته به بخش های امنیتی از جمله پلیس و ارتش در نظام های قبلی افغانستان در اینجا به سر می برند و افراد با نفوذ و افراد نزدیک به حکومت آنان را با عنوان محافظ خود نگهداری می کنند و به حیث محافظ با آنان کار می کنند. البته در این مورد موضع و موقف رسمی وجود ندارد، اما به عنوان موضوع یک بحث عمومی مطرح است که افراد وابسته به نظام قبلی افغانستان هر از گاه در بلوچستان دیده می شوند. با باور من این یک موضوع حساس برای پاکستان است و دولت در مورد چنین مسائل ابراز نظر نمی کند.
3: توضیحات طاهر خان خبرنگار آزاد را از پاکستان میشنیدید. مقامات در کابل گفتند که در حمله پهپادیشان اهداف به گفته آنها داعش، شهر فساد و مرکزی که از آن حملات بر افغانستان هماهنگی میشد را زدند. طالبان در دور اول حکومتشان اصطلاح شهر فساد را در پیوند با نیروهای مخالف شمال استفاده میکردند. در این مورد اکرام اندیشمند تحلیلگر مسائل منطقه از هلند توضیح میدهد که هدف قرار دادن آنچه طالبان به عنوان شهر فساد یاد کردند به چی معناست؟
8: ای دفعه دوم است من فکر میکنم اداره میکنن و به خصوص که از اصطلاح شر و فساد استفاده میکنن که منظورشان آنمو حکومت مجاهدین در دور اول بود که در برابر طالبا در امارت اولشان مقاومت کردن و به نظر میرسه که اینا دوباره هم مخالفین طالبا در پاکستان مخصوصا در کویته اینجا و در چترال و مناطق مرزی با بدخشان مراکز گرفته باشن و پاکستان همکاری کرده باشن و طالبا اونا را مورد حمله قرار میدن. اطلاعاتی که وجود داره پاکستانیا میخوان که یک جبهه جنگ علیه طالبا باز کنن و هدفشان از باز کردن جبهه جنگ این نیست که امارت طالبا را سقوط بدن یا تعویض بکنن، بلکه میخوان یک به عنوان یک ابزار فشار استفاده بکنن که طالبا بتونه بعضی خواسته های پاکستان در رابطه با تی تی پی برآورده بسازن. این مسئله برای طالبا بسیار یک موضوع بسیار حساس است که مخالفین طالبا اگر بتوانند از طرف پاکستان مورد حمایت نظامی قرار بگیرن و جبهه باز بکنن مخصوصا در بدخشان، ای میتونه که یک دردسر برای امارت طالبان در افغانستان ایجاد بکنن.
3: و از آقای اندیشمند پرسیدیم که این دردسر چقدر میتواند جدی باشد و آیا حمایت کافی برای آن وجود دارد؟
8: بله، میتونه که دردسر ایجاد بکنه، ولی یک دردسر بسیار بزرگ و خطرناک بتونه حاکمیت طالبان را تهدید بکنه، ما فکر نمی کنم که با اونجا گبر است. به دلیل از که پاکستانیا امو زمینه و امکانات ندارن مثل دهه 80 که از حمایت کمک های بسیار گسترده دنیا برخوردار بودن، به مجاهدین کمک کردن و فعلا او طور یک امکانات ندارن. یک و دوم، اگر قرار باشه که نیروهای بیشتری از مخالفین جمع بکنن در اون مراکز تعلیم و تربیه بتن، این نیروها بسیار مشکل است که در اونجا در دسترس پاکستان قرار بگیرن، چون بیشتر نیروهای مخالفین طالبا چی آنهایی که در اردوی افغانستان و در ارتش جمهوریت بودن و چی آنهایی که نیروهای از مجاهدین تنظیم های جهادی که مخالفی طالب هستند در ایران قرار دارن. و پالیسی جمهوری اسلامی ایران است که در برابر طالبا مانع هر گونه جنگ و مخالفت مسلحانه شود و حتی به آقای محقق که رهبر یکی از تنظیم های پرنفوذ حزب وحدت است، برای او به صراحت گفته که شما نمیتونید در برابر طالبا دست به جنگ و مقاومت مسلحانه بزنن و به شدت جمهوری اسلامی ایران مخالف است. پاکستان فعلا اگر قرار باشه که دست به چین اقدامی بزنه، باید یک نوع همسویی و حمایت منطقه را به دست بیاره از یک طرف، و از طرف دیگه با امریکایی‌ها هم باید هماهنگی بکنه و به می ترتیب با کشورهای عربی که بتونه از نظر مالی جنگ و جبهات جنگ تمویل بکنه. اما فعلا چنین زمینه وجود ندارن. به می رقم مخالفین به حدی که بتونن حمایت گسترده مردم جذب بکنن در برابر طالب قرار بگیرن، اونطور زمینه هم فعلا وجود نداره.
3: اظهارات اکرام اندیشمند، تحلیلگر مسائل منطقه را از هلند شنیدیم. بلال خان، پدر نابینای افغان که پس از سالها زندگی در پاکستان پناهندگیش از سوی استرالیا پذیرفته شده، تنها چند روز قبل از پرواز به استرالیا از پاکستان به افغانستان اخراج شد. او که 34 ساله و پدر 4 فرزند است، اکنون با همسرش در ولایت قندوز گیر مانده. بلال خان در صحبت با بی بی سی از دشواری های زندگی به عنوان یک فرد نابینا و داستان تلخ اخراج از پاکستان توضیح داده.
9: یکی از دردهایی که بیش از همه مرا آزار می‌دهد این است که من 4 فرزند دارم، اما تا امروز حتی چهره یکی از آنان را ندیدم. نمی‌دانم چهره‌شان چه رنگی دارد. با وجود اینکه قبولی هم نیز آمده بود، اجازه ندادند در پاکستان بمانم و مرا به زور از طریق ترخم اخراج کردند. زمانی که همراه با فرزندانم اخراج شدم، کودکانم را گم کرده بودم و همسرم نیز در جای دیگری مانده بود. در آن لحظه با پریشانی و نگرانی بسیار زیاد روبرو بودم. از هموطنانم صمیمانه تشکر می کنم که فرزندانم را برایم پیدا کردند. من تنها با یک جوره لباس به وطن برگشتم. زمانی که اخراج شدم، در پل چرخی دفتر UNHCR به من گفت که اگر خواهان همکاری آنان باشم زمان زیادی خواهد گرفت، اما اگر توان مالی دارم بهتر است خودم را دوباره به پاکستان برسانم. اما امروز حتی چیزی برای خوردن ندارم. هزینه تهیه 6 پاسپورت که حداقل 40,000 افغانی می شود را از کجا کنم؟ نه توان کار کردن دارم، نه پولی در اختیار دارم، نه زمین و خانه ای که بفروشم و نه کسی را دارم که بتواند در این شرایط دشوار با من همکاری کند و این مصارف را بپردازد. مهاجر افغان بودم که در پاکستان به دنیا آمده بود و همانجا بزرگ شده ام. دولت پاکستان برایم کارت POR صادر کرده بود و هنگام اخراج نیز آن کارت همراه هم بود و هنوز هم در جیبم است. در سال 2023 UNHCR با من مصاحبه کرد و پس از طی مراحل رسمی به من تبریک گفت که درخواست پناهندگی تمام اعضای خانواده ام در استرالیا پذیرفته شده. در ماه آگوست سال 2025 ویزای 5 ساله استرالیا را دریافت کردیم، اما تنها 2 روز پس از دریافت ویزا حکومت پاکستان ما را اخراج کرد. ویزای ما 5 ساله است، اما اکنون حدود 10 ماه از اعتبار آن گذشته. بزرگترین آرزوی من این است که درمان چشمانم انجام شود و باور دارم که روزی این آرزو تحقق خواهد یافت. همچنین UNHCR به من گفته بود که تداوی همسرم نیز انجام خواهد شد و از همه مهمتر معاینات و آزمایش های طبی فرزندانم نیز. صورت خواهد گرفت. دکتران در پاکستان به من گفته بودند که نوع بینایی من ممکن است جنبه ارثی داشته باشد و احتمال دارد در برخی از فرزندانم نیز دیده شود. این موضوع مرا بسیار نگران ساخته و میرنجاند.
3: داستان بلال خان را شنیدید. شورای پناهندگان نروژ اعلام کرده که برای اولین بار افغانستان را در فهرست بحران‌های نادیده شده گرفته جهان قرار داده. این نهاد در اعلامیه گفته است که میزان کمک‌ها به افغانستان در پایین‌ترین حد آن رسیده و تنها از هر 6 دلار مورد نیاز 1 دلار قابل دسترسی است. این سازمان خیریه با ابراز نگرانی از کاهش کمک‌های بشری در سطح جهان هشدار داده که در صورت ادامه وضعیت افراد زیاد جان‌هایشان را از دست خواهند داد. خلیل نوری با جزئیات بیشتر.
7: شورای پناهندگان نروژ اعلامیه را زیر نام کمبود هشداردهنده بودجه برای کمک های نجات بخش در سال 2026 منتشر کرده. این نهاد میگوید سال به نصف رسیده، ولی میزان کمک های بشری به بسیاری از نادیده گرفته شده ترین بحران های آوارگی در جهان همچنان در پایین ترین سطح آن قرار دارد. این سازمان گفته در 6 ماه تنها پول کمک به 30% از 143 میلیون فرد نیازمند را دریافت کرده. بر اساس این اعلامیه، افغانستان که برای اولین بار در فهرست بحران‌های فراموش شده جهان از این نهاد قرار گرفته، کمترین بودجه را دریافت می‌کند و در حالی که بازگشت از کشورهای همسایه ادامه دارد، نزدیک به 22 میلیون نفر نیازمند کمک هستند. مؤمنه 45 ساله و مادر 6 فرزند در ننگرهار به این نهاد گفته زندگیشان در مقایسه به 2 سال گذشته به مراتب بدتر شده. یان اگلند دبیر کل این نهاد گفته کشورها و سازمانهای کمک کننده پیش از آن که میلیونها نفر دیگر دچار گرسنگی و یأس شوند به این هشدارها توجه کنند. این نهاد گفته 2026 سال سرنوشت ساز برای میلیونها نفر در جهان از جمله ونزوئلا و سودان خواهد بود. انارسی هشدار داده که قطع کمک ها میلیون ها نفر را کاملا به دست فراموشی سپرده است. یان اگلند هشدار داده که اگر جهان به همین سان ادامه بدهد افراد بیشتر تلف خواهند شد. او میگوید خانواده ها در سودان، ایران، غزه و اوکراین گفتند که احساس میکنند جهان فراموششان کرده، اما هنوز دیر نیست. شورای پناهندگان نروژ گفته سال 2026 نباید به عنوان سالی که جهان به آن پشت کرد در کتاب‌های ریکارد ثبت شود.
3: بنابر گزارش‌ها گفتگوهای فنی غیر مستقیم میان ایران و آمریکا از سه شنبه شب در دوحه آغاز شده با تمرکز روی وضعیت تنگه هرمز و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران. مریم افشنگ گزارش می‌دهد.
10: استیو ویتکاف و جرارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران با او درباره روند اجرای تفاهم‌نامه و چالش‌ها و موانع موجود در مسیر اجرای آن ملاقات و گفتگو کرد. این در شرایطی است که در سایه این مذاکرات غیر مستقیم حرف‌های ضد و نقیص طرف‌های مقابل ادامه دارد. رئیس مجلس ایران که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی را هم بر عهده دارد، در گفتگوی تلویزیونی که به طور کامل پخش نشد، خطاب به منتقدان داخلی تفاهم نامه چنین گفت:
11: مذاکره الان به اون معنایی که مذاکره کنیم، یعنی اینکه سر بندی بخوایم توافق کنیم، دیگه اصلا الان ما مذاکره نداریم.
10: از سوی دیگر جی دی ونس معاون دونالد ترامپ که ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکایی را بر عهده دارد دیروز گفت اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره این که مذاکراتی در کار نیست یک شگرد مذاکره به سبک ایرانی است. یکی از مهمترین موضوعات گفتگو وضعیت تنگه هرمز است. رئیس مجلس ایران از تنگه هرمز به عنوان فرصتی نظامی، سیاسی و اقتصادی نام برد.
11: ما نباید تنگه رو به ضد خودش تبدیل کنیم. تنگه وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه نه کمتر. این تنگه در 100 سال قبل که انرژی و نفت نبوده همین وزن ژئوپلیتیکیش مثل امروز بوده؟ هرگز.
10: تنگه هرمز نه تنها یکی از مهمترین مباحث تفاهم ایران و آمریکاست که یکی از نگرانی‌های کشورهای منطقه هم هست.
12: موضوع ما از همان آغاز این موضوع کاملا روشن بوده. رفت و آمد در این تنگه نباید به وسیله هیچ گونه روش مدیریتی، چه از نظر لوجستیکی و چه از نظر امنیتی مختل شود.
10: از سوی دیگر رئیس مجلس ایران میگوید ایران تحت هیچ شرایطی از موضع خود در تنگه هرمز کوتاه نمی آید. هنوز جزئیاتی از مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا منتشر نشده، مذاکراتی که معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته اگر خوب پیش برود ایران به اقتصاد جهانی باز خواهد گشت.
3: چین قانون جدید و بحث برانگیز را وضع کرده است که منتقدان میگویند هدفش حذف هویت زبانی و فرهنگی گروه های اقلیت است. حکومت چین اما گفته است این قانون برای تقویت وحدت قومی و همبستگی اجتماعی در کشور طراحی شده. منتقدان میگویند این قانون میتواند حقوق اقلیت ها مانند تبتی ها و مسلمانان اویغور را بیشتر محدود سازد. سنجا سورانجارا را تیواری گزارش میدهد.
13: قانون وحدت قومی و ترویج پیشرفت بخشی از تلاش های شی جین پینگ رهبری چین برای تقویت هویت ملی مشترک و انسجام بیشتر میان گروه های قومی مختلف در این کشور است. بر پای این قانون زبان چینی ماندارین زبان اصلی آموزش در مکاتب خواهد بود و جای زبان های محلی مانند اویغوری و مغولی را میگیرد. حکومت چین میگوید این کار زمینه دستیابی جوانان به فرصت های شغلی بهتر را فراهم خواهد کرد. اما گروه های مدافع حقوق بشر می گویند این قانون گام دیگر در جهت همگونسازی اجباری اقلیت ها با اکثریت قومی هان در این کشور است و می تواند به تضعیف جایگاه های سایر زبان ها، فرهنگ ها و هویت های قومی این کشور منجر شود. این قانون همچنین اجازه می دهد افرادی که در داخل یا خارج از چین به تضعیف آنچه حکومت وحدت قومی می نامند یا به ترویج جدایی طلبی متهم شوند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت چین خواسته است که این قانون را لغو کند و هشدار داده است که این قانون ممکن است آزادی های مربوط به زبان، آموزش، دین و فرهنگ را بیش از پیش محدود سازد.
3: و هم گزیده از خبرهای اقتصادی با زهرا شهیر.
14: بهای نفت در بازارهای شهر کابل نسبت به چند روز گذشته بیش از 10% افزایش یافته است. وضعیتی که سبب افزایش شکایت مردم و به خصوص رانندگان شده است. برخی از فروشندگان افزایش بهای نفت را ناشی از دور اخیر تنش‌ها و درگیری‌ها میان آمریکا و ایران می‌دانند. با این حال، قیمت جهانی نفت در حال حاضر کاهش یافته و به سطح پیش از جنگ بازگشته است. بهای نفت که در اوج درگیری‌ها در هر بیرل بیش از 100 دلار فراتر رفته بود، اکنون به حدود 70 دلار در هر بیرل رسیده است. مدیر یکی از تانک‌تل‌های کابل در این باره به بی بی سی گفت:
15: یک شنبه قبل بود پترول که بود 67 بود و دیزل 65 بود. بعد از اینکه مذاکره ایران آمریکا برام خورد، جنگشون دوباره شروع شد، قیمت دلار هم رفت بالا، از قیمت نفت هم رفت بالا. حالا دیگه تقریبا در یک لیتر قیمت پترول 8 افغانی بالا رفته که 75 افغانی قیمت پترول شده و 5 افغانی دیزل بالا رفته که 70 افغانی قیمت فیلی دیزل شده. امکانش هست که قیمت گاز هم بره بالا به خاطر اینکه دلار هم رفت بالا رفت.
14: پنجمین نمایشگاه ملی و بین المللی هفته صنعت و معدن سر از امروز دهم سرطان در مرکز نمایشگاه های بین المللی افغانستان برای هفت روز برگزار می شود. اتاق صنایع و معدن گفته این نمایشگاه به هدف پشتیبانی از تولید داخلی، جذب سرمایه گذاری و تقویت پیوند بازرگانی میان صنعتکاران و بازرگانان کشور برگزار می شود. در این نمایشگاه بیش از 360 غرفه برای فراورده های صنعتی اختصاص یافته است. مسئولان از بازرگانان، سرمایه گذاران و شهروندان خواستند با حضور در این نمایشگاه از تولیدات داخلی پشتیبانی کنند. و در جهان، بر اساس یک پژوهش تازه از سوی مجمع رسمی پول و نهادهای مالی اومفف که یک نهاد بین المللی پژوهشی در حوزه پول و بانکداری است، بانکهای مرکزی جهان به تدریج به جای دلار به ارزهای دیگر روی می آورند. این پژوهش نشان می دهد که در 10 سال آینده بیشتر بانکهای مرکزی جهان سهم دلار آمریکایی را در ذخایر ارزی خود کاهش خواهند داد. دلیل این تغییر افزایش خطرهای سیاسی پیرامون دلار آمریکا عنوان شده و این نخستین بار است که دلار با چنین وضعیت روبرو می شود.
16: وبسایت بی بی سی دری، تازه ترین خبرها و تحلیلها درباره افغانستان و جهان را از وبسایت ما دنبال کنید. bbc.com/dari.
3: دیوید بکام اسطوره فوتبال انگلستان در سال 1398 ای سفر به افغانستان رفته بود. او در آن زمان بازیکن تیم لس انجلس گلکسی بود و در آس میلان قرضی بازی میکرد. دلیل سفر او به افغانستان چی بود؟ بیشتر در گزارش از همکار ما شکیبا حبیب بشنیم.
17: دیوید بکم چهره معروف دنیای فوتبال و بازیکن پیشین باشگاه های منچستر یونایتد، ریال مادرید و پی اس جی ماه جولای 1389 به یکی از نامترین ولایات افغانستان رفت. او در آن زمان 35 سال سن داشت و در ای سی میلان توپ می‌زد. بکم با دلیل مصدومیت از بازی در جام جهانی آفریقای جنوبی باز مانده بود. او با کم بسشن در ولایت هلمند رفت و از صدها نیروی بریتانیایی در آنجا دیدار کرد. هدف از سفر دیوید بکم به هلمند روحیه دادن به نیروهای بریتانیایی در آنجا بود. یک روز پیش از سفر بکم به هلمند، یک سرباز بریتانیایی در آنجا کشته شده بود. او به سربازان کشته شده بریتانیایی ادای احترام کرد.
18: خودم با دیدن این محل یاد بود و خواندن نام ها و تاریخ کشته شدن سربازان عمیقا تحت تاثیر قرار می گیرد. یکی از تاریخ ها مربوط به روز جمعه می شود که من به اینجا رسیدم.
17: بکم با سربازان بریتانیایی امضا داد و با شیوه استفاده از سلاح‌های مختلف آشنا شد. بازیکن پیشین تیم ملی انگلیس دو روز در پایگاه نیروهای بریتانیا در هلمند ماند. او این دیدار با نیروهای بریتانیایی را یکی از بهترین تجربه‌هایش خواند و گفت که این اتفاق نگاهش به زندگی را تغییر داده.
3: گزارش بود در مورد دیوید بکم که در سال 1398 به افغانستان سفر کرده بود. فصل جدید مسابقات کرکت باشگاهی افغانستان اشپگیزه آغاز شد. این 11 فصل لیگ برتر کرکت افغانستان است و برای اولین بار بیرون از کابل برگزار شده.
19: هر زای هر گری بی بی سی لطاس سر او ساسو پجبه
20: ستاسو غگ تاسو تا پر مسایلو د غگیدو فرصد د سه شنبه او پنج شنبه پر مخام په دې خبرونه کې مخامخ ګډون وکړي. که په خپل د ګډون فرصت نه لری، لاند نظر مو د خبرېدو لپاره راوستوي.
21: بی بی سی مو له نړۍ خبروي.
22: زمونږ غږ بی بی سی په دوی میسترګې خبرونه کې اورئ. د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومنئ. په پا پاکستان کې پوځ ادعا کوي چې له افغانستانه توغول شوي ډرون یې تباه کړي دي، خو ځایي سرچینې وایي
23: اعلامیه کې راغلي د بلوچستان د پښین سرانانو په سیمه کې د دوی پر ټکو د داعشیانو او شر او فساد ګډ مرکز په نښه شوی دی.
22: اورو چې په بلوچستان کې کوم ځایونه په نښه شوي وو.
23: دوه ډرون بریدونه د بلوچستان په سرانان پر یو شونځي باندې لګېدلې دي. ځایي خلک وایي چې په سرانان ډرون برید کې درې تنه ژوبل شوي.
22: دا کسان څوک دي؟
24: کم کسان چې په نښه شوي دي په دې پښین کې د بلوچستان، نو هغه خلک یادېږي چې په افغانستان کې تیر حکومتونو سره په ملي اردو کې پاتې شوي وو یا په پولیس کې پاتې شوي وو.
22: زموږ غږ بی بی سی په دویمې سترګې خبرونې کې اورئ. تاسو دا زموږ نورې خبرونې په بی بی سی پښتو ټکی کام بیا هم اورېدلی شئ. بی بی سی پښتو ټکی کام خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کړکیچ پیلو. په پاکستان کې پوځ ادعا کړې ده چې له افغانستانه توغول شوي ډرون یې له منځه وړي دي، خو ځایي سرچینې وایي چې دغه ډرون تلفات اړولې دي. د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو مرستیال وزیر مهاجر فراهی ویلي دي چې هغوی نه غواړي چې جنګ وکړي، خو که زور ورباندې راشي نو ځواب به ورکوي. ده وویل
25: جګړه زموږ انتخاب نه دی، خو که چېرې موږ دې ته مجبوره کېږو زموږ پر خاوره باندې یرغل کېږي، موږ مجبور یو چې د هغو جواب ورکړو. په دې برخه کې وروڼو، زموږ جګړه دا احساساتي نه ده یا د چا په ویلو باندې نه ده، دا د خپلو اسلامي ارزښتونو د خپلو ملي منافعو پر وړاندې اسرائیلی امارت په دې باندې پوهیږي چې چانته څو وخت او په څه ډول باندې جواب ورکړي.
22: په کابل کې د طالبان د حکومت د دفاع وزارت وایي چې دوی په دغه بریدونو کې چې د شپې تر سره شول د داعش او هغه څه چې دوی د شر او فساد مرکزونه بللی دي په نخه کړی دي. په دې اړه به نور تفصیل له کابل د سید عبدالله نظامی په ریپورت کې واورو.
0: د سی شنبې ماښام ناوخته دلته په کابل کې د طالبانو حکومت امنیتي سرچینو بی بی سی ته ومنله چې پاکستان کې د نن یې د خپلو غلیمانو خوندي ځایونه په نخه کړی دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت هم سملاسي له نورو معلوماتو سره ملا وینا پانه خبره کړه. اعلامیه کې راغلی وو د بلوچستان د بخین سرانانو په سیمه کې د دوی پر ټکو د داعشیانو او شر او فساد ګډ مرکز د خیبر پښتونخوا په قمبرخیلو کې د داعشیانو مرکز او د چترال شاه سلیم دری اړونده ګرم چشمه سیمه کې هم د داعشیانو او شر او فساد یو بل ګډ مرکز په نخښه شوه دی. اعلامیه کې راغلی چې دغه مرکزونه په افغانستان کې د تخریبي کړنو او بریدونو لپاره کارول کېده او د هغو هوایی گزارونو د کوردیناتو د مرکزونو بڼه یې درلوده چې په افغانستان کې ملکی خلک پکې هدف وګرځیدل. تیر کې د طالبانو حکومت دا ډول ادعا او تا د پاکستان خبرګون سول او یا خو نه وو. دا وار د پاکستان پاوز رسنیزی اداری په توندو ټکو بیان خپور کړ او توري پوری کړ چې د طالبانو حکومت دا ګام د هغو پر ټکو د هغو ترهګرو ډلو د ملاتړ او مرستې د یوې برخې په توګه پورته کړی چې د دوی تر واکلاندې سیمو کې فعالیت کوي. که څه هم پاکستانی چارواکو ویلي بی پیلوټ الوتکه یې په هوا کې شنډی کړې دي خو پاکستان کې زینو سرچینو د یو شمیر کسانو د ژوبلېدو خبرونه هم خپاره کړي خو کره شمیر یې نه دی ښودل شوی. د بریدونه پر افغانستان د پاکستان له هوایی بریدونو دوه ورځې وروسته کیږي. هلته چې د ملګرو ملتونو په وینا لاسګونو ولسی افغانانو ته مرګ ژوبلا وښتې وه. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
22: که څه هم د پاکستان پوځ ادعا کړي چې د افغانستان لخوا توغول شوي ډرون الوتکې هوا کې له منځه وړي خو بلوچستان کې د پولیسو سرچینې وایي سرانان کې په یوې ودانۍ ډرون لګېدلی او په وینا یې درې کسانې ژوبل کړي دي. په کوټه کې ځایي خبریال محب الله خان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
1: د پولیس په وینا چې تیره شپه د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې له افغانستان څخه څلور ډرون بریدونه سوي دي. پولیس زیاتوي چې دوه ډرون بریدونه د بلوچستان په سرانان پخوانی افغان کډوالو کمپ کې پر یو شونځي باندې لګېدلې دي. همداراز پولیس وایي چې دوه نور ډرون بریدونه بیا په نورک سلیمان خیل او ځنګل پیرالیزی کې هم سوي دي. خو ځایی خلک بیا وایي چې په سرانان ډرون برید کې درې تنه ژوبل سوي دي چې د درملنې لپاره یې و ځایی روغتون ته لېږل سوي دي. پولیس دا هم وایي چې وړ مشپه د کوټې ښار ریلوی روغتون ته نږدې پر یوه کور باندې ډرون لګېدلی و. د پولیسو په خبره چې په دغه ډرون پیښه کې و چاته ځاني زیان نه واوښدی. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ د بلوچستان په ګلستان سیمه کې هم ډرون برید سوی و.
22: ځای خبریال محب الله خان په پیښور کې. ځای خبریال عارف حیات بیا وایي خیبر پښتونخوا کې د لګېدلي ډرون له امله یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. دی وایي هغه روغتون ته چې دا ژوبل لېږدول شوي چارواکي خبریالان نه پرېږدي.
2: د حسن خیلو د ډرون پیښې ټپیان پیښور کې لیډریډنګ روغتون ته راول شوي دي. په پیښه کې د دوو ټپیانو په حق لا ویل کېږي چې حالت یې نازک دی. په دغه ډرون برید کې د یوې کورنۍ پنځه تنه پنخه شوي وو چې پکې څلور ټپیان دي او یوې میرمن پکې ژوند له لاسه ورکړی دی. په پیښه کې دوه شل کلن هم ټپیان شوي دي. پیښور کې پولیسو او نورو سکیورټي ادارو د امنیت ټینګښت لپاره ځای پر ځای چانیز عملیات هم پیل کړي دي او د هوایی حریم محفوظ ساتلو لپاره یې په هوا کې ډرونونه په نښه کولو انټرسپشن آلې هم چمتو کړل شوې. دا وخت د پیښې د ټولو ټپیانو په لیډرینګ روغتون کې درملنه کیږي خو خبریالانو ته هیڅ اجازه نشته چې هغوی ورشي او د دغه پیښې ټپیانو سره خبرې اترې وکړي او د دغه پیښې په حق لته کرا معلومات واخلي.
22: ځای خبریال عارف حیات وو. په اسلام آباد کې ورځپاڼه لیکونکي او د چارو شنونکي طاهر خان مې پوښتل چې په پاکستان کې د شو دغو بریدونو هدف په اړه بیلابیلې دعوې شوې دي. د دوی معلومات څه دي چې په نخښه شوې سوق دي؟
4: څومره زما په بلوچستان کې یک سرچینو سره خبرې شوې دي، نو د ټولو متفقه دریزو موقف چې دی کم کسان چې په نخښه شوې دي په دې پښین کې د بلوچستان، نو هغه خلک یادېږي چې په افغانستان کې تیر حکومتونو سره په ملي اردو کې پاتې شو یا په پولیس کې پاتې شو، هغوی هدف وو. او دریو کسانو د جوبل کې دوه خبر ورکړل شوی دی، نمونه ما د کوي سرچینو نه ترلاسه کړی دي. دغه ویل کېږي چې دا یو زوړ کیمپ د افغان کډوالو الته او دغه خلک موجود وو، په دې باندې دغه د ډرون حمله
22: خاله دی. دا موږ وکتل چې د طالبانو چې کله دغه بریدونه وایي چې کړي دي، ویل چې الته داعش او هغه ست د طالبانو د وزارت دفاع په اعلامیه کې راغلي دي شر او فساد بللي. دغه کسان ولته څه کول؟ معلومات شوې دي؟
4: دلته چې زه اکثر خپلم تعقیبوم، ګورم د بلوچستان خبرونه یا مخکې چې هغه د ډرون برید د افغان طالبانو لخوا هغه رسمي اعلان شوی و، نو دلته اوس ډېر زیات بحثونه کیږي او تصویرونه عکسونه راځي، ویډیوګانې خپرېږي چې د تیر حکومتونو سره چې کوم تړاو لرونکي خلک وو، خاص کر په امنیتي ادارو کې، په پولیس کې، په پاوس کې، ملي اردو کې، هغه اوس په بلوچستان کې ځای په ځای موجود دی. او دلته چې کوم زیات نفوذ لرونکي خلک دي او بیا چې کوم حکومتونو سره نږدې خلک دي، هغه دوی ځان سره د محافظینو په توګه باندې ساتل دي، ساتونکو په توګه باندې ورسره دي. که تاسو څومره د بلوچستان که خبریالان وګوره، که نور خلک وګوره، رسنیو کې نفوذ لرونکي خلک وګوره، نو دا خبره اوس عمومي کیږي. البته رسمي په دې اړه باندې سنظر او موقف کله هم نه دراغلي.
22: ها د غزه چې په نخښه شوی تاسو د دریو کسانو یاد کړل، دا کوم مرکز او کانده سي د اوسېدو ځای او څنګه؟
4: زما خیال چې دا به د پاکستان لپاره ډېر حساس هم وي، نو په دې باندې ډېر شیان دي د حکومت تر خوا نه راځي. خدا تاسو چې کوم د طالبانو د دفاع د وزارت بیانیې ته اشاره وکړه، نو پاغه کې داعش جلایات شوی دی او دا بل ټکی چې استعمال کړی دی دا جلایات شوی دی. نو خدای کې یو خبر بلم د ما ذهن ته راځي چې دا کوم کسان زخمیانو او دلته پاکستان په ټولنیزو رسنیو د ځینې خلکو هغه عکسونه او تصویرونه شته، نو د ښکاری چې افغان طالبان هم د خپل سرچینو په بنیاد دغه معلومات ممکن ده ترلاسه کړی وي او دغلته هغوی دغه برید کړی وي. دا هیڅ موضوع زما خیال دي سره ممکن ده چې پاکستان ډېر خلک اتفاق ونکړي، خو چونکې موضوع دا داعش مساسه ده او طالبانو په دې باندې د پخوا هم دغه بیانونه راتلل ښکارم ویل دي او زموږ معلومات دا هم نشي هرکله پاکستان سره دوی خبرې شوې دي که په دواړه خیزت وکړه شوې دي که د منځګړو توپ چې څوکې د هغې په موجودیت شوې دي. نو داعش تا موضوع دي یادي، خو دغه بل موضوع تر توس د خلکو نظر ډېر زیات ګرځي.
22: ورسپان لیکونکي او شنونکي طاهر خان په اسلام آباد کې اخوا روسي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ترنګلتیا اندېښنه ښودلې او له دواړو خواوې غوښتي دي چې خپل منځي ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو چارو حل کړي. د رویټرز خبري اجانس تر مخه د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان د پاکستان بریدونه یو غمجنه پیښه بللې او له دواړو لورو یې غوښتنه کړې ده چې د خپل اوږدمهاله اختلافونو د حل لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. دا غوښتنه د یکشنبه او دوشنبه ترمنځ په افغانستان کې د پاکستان له بریدونو وروسته شوې ده. زموږ غږ له بی بی سی اوري. زموږ دا نور خبرونه په بی بی سی پښتو ټکی کوم بیا هم اوریدلی شئ. د ناروی د کډوالو شورا په نامه نړیوالی نه دولتي موسسي ویلي افغانستان لومړی ځل په نړۍ کې د هغو بحرانونو په کتار کې راغلی چې له پامه وتلی دي. دغه بنسټ په یوې اعلامیه کې ویلي له افغانستان سره مرستې خپلې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې او له شپږ اړتیا وړ ډالرو یوازې یوه ته لاسرسی لري. دغه خیریه بنسټ اندېښنه ښودلې چې بشري مرستې به په نړیواله کچې کمې شوي او خبرداری ورکړی چې د دغه وضعیت له دوام سره به ګڼ خلک ژوند وبایلي. تفصیلې له عبدالله الهام نه اورو.
5: په 2026 کال کې د ژوند ژغورون کومرستو د خبرداري ترکه چې کمیدو په سرلیک د ناروې کډوالو شورا نه دولتي بنسټ په تازه اعلامیه کې لیکلي چې کال نیمایي شوی خو په نړیوال کچ د بېمینې کېدو او کډوالو له پامه وتلو بحرانونو ته مرستې لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دي. دغه بنسټ ویلي په شپږو میاشتو کې په نړۍ کې 143 میلیونه ډیرو اړمنو وګړو ته د په کار مرستې له درېیمې لږه برخه یعنې 1.5% شاوخوا بسپنې راټولې شوې. په اعلامیه کې راغلی چې افغانستان په لومړي ځل د نړۍ په له پامه وتلو بحرانونو کې راغلی او تر ټولو لږه بودجه ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې دي چې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ روانه ده او لږ تر لږه 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړ دي. ننګرهار ولایت کې د شپږو اولادونو یوې 15 کلنې مور مؤمنې دغه بنسټ ته ویلي چې د تیرو 2 کلونو پرتله یې د ژوند حالات ډیر بدتر شوی او دا چې مخکې به یې خاوند هم لږ لږ کار موندلی شوی او بشري مرستې هم سیمې ته ورتلې خو اوس هم بیکاري ډېره شوې او هم مرستې نه ورځي. د دغه بنسټ مشر ویلي بشري مرستې حیاتي دي خو له اوږدمهاله پانګونې پرته به زیانمنېدونکي خلک لا پسې کمزوري شي او د خدماتو نشتوالی محدود فرصتونه او د بېمینې کېدو پراخېدونکې لړۍ به لا پراخې شي. یان اګلند ویلی مرستندوی هیوادونه او بنسټونه دی وړاندې لدی چې دغه خلک او اړمنې ټولنې له نهیلې سره مخ شي بعد دغه خبرداریو ته پام وکړي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر او چا هم ویلی و چې د ساګ 2016 کال تر اوسه تر ټولو ډیره لږه بشری مرسته یمن، نایجیریا، بورکینافاسو او افغانستان او مالی ترلاسه کړي. په دې منځ کې د افغانستان د اړتیا وړ بشری بودجې ته یوازې څه کم 10% بس پنې راټولې شوې او پاتې بودجه لا هم د مرستندویانو لاره څاري.
6: عبدالله الهامو زموږ غږ له بی بی سی او زموږ دا نورې خبرونې په بی بی سی پښتو ټکی کوم او دغه راست د بی بی سی په پښتو فیسبوک پاڼه باندې لیدلې او اوریدلې شي. اوس هم د افغان نابینا د ژوند او کړاوونو کیسه چې پاکستان کې د سب باندې درې لسیزو ژوند له تیرولو وروسته داسې حال کې په اجباري ډول استل شوی چې د ټولې کورنۍ غړي د استرالیا ویزی ترلاسه کړی یا راغلی وي. څلور دیرش کلن بلال خان زمونږ خبریالې تورپیکۍ غرنۍ ته د خپل ژوند د سختیو له پاکستانه د راایستلو پر مهال د ماشومانو د ورکېدو او نابینایي د کړاوونو په اړه خبرې کړې دي چې په ګډه به وګورو.
7: دا یو دیو خبره ما زبره وی زما سلور اولاد دی ما ته اوس په دیو چرام دی للی قسم د کمال زما بچی تو دی کسپین دی هغه د ما وجود چې زما ویزه هم راغلی او پاګس په میشت کی ما ته وخر نه کوي او زی په جبري توګه ته هم نه راي خلاص کړم چې کله زه د بچان سره بدر پاس کړم زما نه بچان ورکو مېرمن می په هغه زی د پورت شو ته وای هغه سپری نقطه الته پاته و زیر راوړل هم په یو سخت پریشانی باغ شو زما سره مخسو خپل لا بغنن نه مننه کوي چې زما بچان را ته پیدا کړ کنت ته پراکو دی وی جوړي کالو سره زه خپل وطن ته راو وشتلم ولې چې خې ماته ویلې و کته زموږ هم کاری غواړي نو وخت په ولګیږي او که خپل شتمن نو پاکستان د ځان ورسوه چې کله زه ډیپورت سم په پرشخه کې ماته نو سیاد ویلې و او زه دوه نه لرم چې ویو خرم نو زه دا شپاس پاس پټون عادي اکل سلویز را بغانې لګه خبر ازي دا زه د کوم خواکم نه مزوري کوي سم نه بودی جلرم نه مزکلرم نه کولرم چې خاطر کوم او نم څوک چې زما سره مرسته وکي زه خو افغانستان او ماجرم پیدا شوی مالته ماته پیوا کار راکای ته سو پوری چې زه او ته هم را ولم زما سره په جیب کې اوس همستا سلو می بچان دی یو مرمن دا یو زم ټوټل سپز نه پره تامل کیو او و چې وته ګورم یا خلک زونان زی کارو ته یا پاکستان ته یا ایران ته مرکه شي زم سموي په بچان د پاره می کار کړه وای دا ما په دې کې ارمان زه به خارج زم ما علاج وې زم راځم خو ژوند می داخل وطن مو سره د هوا می ریس کوله مزه چې پیدا سم ما ته ول ته افغانستان یز چې لوی سم زه پوس نه زه د افغانستان ما جریمه دا می روان زه خو ته خو په سترګو وینم خو متاسفانه او وطن می ونه لیدای په 2016 میلادي کال کې په پنجاب عادت میوالي پکین کې زما میرمن و د کوټه چت باندې راولې دی په سر د خمس و بیا په 2023 میلادي کال کې زین نسیر بقاعده ما نه انټرویو واخلا په تماتي مبارکي راکړه چې ستا یو خارجي واد استرالیا ته تمہاري پیښه بیا په 2025 میلادي کال په اگست میاشت کې زما په ځکلنی وزیر علي چې وزیر میراله دوی رځ میتیری نه کړی چې پنجاب د پاکستان حکومت په داسې موقع کې ونیلم او ته ته خمه را وړول چې کله ماته زنګ راغی شته د اشتلیا حکومت قبول کړي دومره خوشاله هم قسم دې تماشا مې ډوډۍ نه خورله چې زه او استرالیا زه هلته د وطن نه به زه خوند واخلم چې کله زما سترګې جوړې شي او د خارج هیواد نه راسم او خپل په سترګو دا وطن ووینم. ویزه مې 15 کلنه ده. د بده مرغه متاسفانه اوس لس میاشتې په تېرېدو دي. بچانو ته راتلونکي ته تعلیم ته تربیت ته ډېر اندېښمن یم. دا هیله لرم چې اول زما د سترګو علاج شي او مطمئنه یم، امید لرم چې وبه شي. او زما د مېرمنې چې په سر زخمي ده د دې علاج به وشي. ولې ماته یې نو سیاره ویلي استاده ستا علاج به موږ کوو، ستا د مېرمنې علاج به کوو، ستا بچانو تعلیم کوي. او بل امید دا لرم چې زما د بچانو طبي ازموینه وشي، ځکه چې ماته په اسلام آباد کې شپخانو ویلې وه ستا دا ناروغو به کېدای ستا به بچانو کې یو کیس راوځي. زه چې ما ځورې ما دغه خبره ډېر ځورې.
22: دغه افغان نابینا بلال خان کیسه مو واورېده چې د استرالیا له ویزو لرلو سره سره له پاکستانه ایستل شوی دی. زموږ غږ له بی بی سي اوري. تاسو بی بی سي ته وګیاست. د راپورونو له مخې په قطر کې د امریکا او ایران ترمنځ خبري کیږي. دا خبره داسې مهال کیږي چې د اوربند دوام په اړه اندېښنې په ډېرې دودې. یو جګ پوډی رانی چارواکی د رويټرز خبري اژانس ته ویلي دي د سې شنبه لشپې خبري روانې دي. د زیاته کړي دا خبره د هرمز پر تنګي او د ایران د کنګل شوشت منیو پر آزادولو راغونډې دي. د ویل قطري او پاکستانی منځګړي د دواړو خواو ترمنځ منځګړي توپ کوي. تر اوسه په رسمي توګه د دې خبرو تایید نه ده شوه. تاسو بي بي سي ته وګیاست. په چین کې یو نوی قانون پلی شوی چې نیوکه کوونکي وایي مخه یې د اقلیتونو له منځه وړل دي، خو حکومت وایي چې دا قانون به ټولنیزه همغږي پیاوړې کړي. خو د چین حکومت ویلي چې دغه قانون چې د قومي یووالي او پرمختګ د هڅونې قانون په نوم یادیږي، په ښوونه او روزنه، رسمي چارو او عامه ځایونو کې د مندرین رسمي چینایي ژبې په لازمي کولو سره په ټولنیزه همغږۍ پیاوړی کولو کې مرسته وکړي. تایوان سمدستی دا قانون وغند او وی ویل چې کېدای شي له دې څخه د دوی د اتباعو پر وړاندې د ګواښونو د زیاتولو لپاره کار واخیستل شي. د بشري حقونو ډلې استدلال کوي چې د دې قانون اصلي هدف دا دی چې د یوغور او تبتیانو په څیر اقلیتونه دي ته اړ کړی شي چې په اکثریت هان چینایانو کې مدغم او جذب شي. تاسو بی بی سی ته وګیاست. اوس هم د اونۍ اقتصادي رپورت چې ظریفه امیری وړاندې کوي.
8: د رسمي پیسو او مالی بنسټونو د فورم او ام اف آی اف ته یوې نوې څېړنې له مخې نړیوال مرکزي بانکونه د ډالرو پر ځای د نورو اسعارو پلورلو ته مخه کوي. د دې څېړنې له مخې په راتلونکو لسو کلونو کې به د نړۍ ډیری مرکزي بانکونه د امریکایي ډالر ونډه راکمه کړي. دا بدلون د امریکایي اسعارو پر وړاندې د سیاسي خطرونو د زیاتېدو له امله رامنځته شوی او دا لومړی ځل دی چې ډالر له دغه ډول حالت سره مخ کیږي. د ټرمپ اداره پر هغو بهرنیو انویسټرونو یا هادیګانو د وارداتو د بندیز طرحه برابروي چې د لمریزې برېښنا پروژې او د برېښنا زیرمه کوونکي بیټرۍ له برېښنایي شبکې سره نښلوي. چارواکي اندېښنه لري چین به له دغو وسایلو د امریکا د برېښنا شبکې د ګډوډولو لپاره کار واخلي. سرچینو ویلي د امریکا د فدرالي مخابراتو کمیسون له لوري چمتو کېدونکې دغه مقرره به یوازې د نویو بهرنیو انویسټرونو پر ماډلونو عملي کیږي او ښایي د روان کال په ترڅ کې خپره شي. د استرالیا مالی وزیر جیم چامرز د سیشنبه په ورځ ویلي هغه راپور چې پکې ادعا شوې د ارنست اند یانګ شرکت و کارکونکي چې د استرالیا په سی بی ای نومي بانک کې پر لنډمهالي ماموریت بوخت وو، د لومړي وزیر انټونی البانیز شخصي بانکي معلوماتو ته لاسرسي موندلی. د دا حالت ډیر د اندېښنې وړ بللای. د استرالیا فاینانشل ریویو ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یاد شرکت دغه دوه کارکونکي اوس له دندو ګوښه شوي. یاد کارکونکي له جنایي تورونو سره مخ دي، ځکه ادعا کیږي د لومړي وزیر انټونی البانیز او لکتر لگا دغه شرکت د یو شریک شخصي بانکي معلوماتو ته له اجازه پرته لاسرسي موندلی وو. اروپای ټولنې او چین هوکړه کړې د دواړو ترمنځ د سوداګریزي جګړې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. دا خبرې به د شاوخوا 423 میلیارد ډالرو د کلنی وارداتو او صادراتو د نابرابرۍ په اړه وي. دواړو لورو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې رسمي سوداګریزي مشورې به پیلوي. دا پریکړه ورسته له هغه وشوه چې چین خبرداري ورکوه ک اروپای ټولنه د چینایي توکو او پرزو د زیاتو وارداتو د مخنیوي لپاره کوم ګام واخلي نو چین به خبرګون وخی.
9: میرمن د بی بی سی رادیو خبرونه چې د میرمنو له ناویلو مخبروي
10: بیا ډیر سخته په جګر کې ووهلم زه پر مځکه ولوېدم
11: او خپل ټول نه خل روسمه او زوی متسمه چې ګوري ماما دغه اعتبار وکوي شي
9: د ښځو له بنسټیزو حقونو نیولې د مور او ماشوم د روغتیا تر اهمیت له افغانستان او نړۍ د الهام بخوندو ښځو کیسې د دوی هنر او ورزش ټول په دې خبرونه کې میرمن خبرونه هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام پر اتو بجو له بی بی سی رادیو
22: مغاغله بی بی سی اور په خوښ کې د افغانستان شپږیزه کرکټ لیگ یو لسم پړاو د امون هنګانو بری سره پیل شو لومړی لوبې کې بند امیر خامارانو لوبډلې په ټاکلو شو لورونه کې امون هنګانو لوبډلې ته د یو سلو سلور د شرنزونو هدف ټاکلو امون هنګانو چې له خپلې اتلولې دفاع کوي د هدف د دوه لوبغاړو په سوځې دوه پوره کړ د امون هنګانو لخوا عمران میر اتاوی او عبدالمالک نه هدیش منډې جوړې کړې د لیگ کې پنځه لوبډلې برخه لري او لومړی ځل دی چې د کابل نه د باندې په خوست کې ترسره کیږي د پیل په ورځې وروستۍ لوبه د طوفان له امله وځنډول شوله دا چې دغه لیگ څومره اهمیت لري په دې اړه مې نور تفصیل له خپل همکار ندیم اشرف نو پوښتلو
12: د دې شپږیزې تر ټولو یو لوی اهمیت پدې کې دی چې د لومړي ځل لپاره په یو ولایت کې ترسره کیږي لدې وړاندې لس پړاو شپږیزې سیالۍ په کابل کې ترسره شوې خو دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې ترسره کیږي په خوست ولایت کې موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې کرکټ په کې ډیر زیات کیږي نو زه فکر کوم چې دا په خوست ولایت کې د کرکټ ود لپاره لا ډیر ښه وي او د دې ترڅنګ د ننګرهار په څیر ځینې نور ولایتونه به هم دا تمول لري چې کرکټ بورډ اوس هغه لړۍ شروع کړي چې د شپږیزې سیالۍ له کابل نه ایستلې په نورو ولایتونو کې ترسره کیږي نو د هغوی به هم تمداوي ځکه ځینو مینوالو ته ممکن سخته و چې کابل ته راشي سیالۍ له نږدې وګوري خو په موږ ولایتونو کې به ورته اسانه وي دغه شپږیزه سیالۍ کې دولس دغه لوبغاړي هم شته چې دای اول ځل دی چې شپږیزه سیالۍ به ترسره کوي
22: په دغه سیالیو کې پنځه لوبډلې برخه لري طبعاً کرکټ کې وړاندوی نه ستونزمنه ده خو غختلتیا ته په کتو سره امکانات د کمې ډلې زیات تا تبریخي
12: زه فکر کوم چې ټول لوبډلې کرکټ بورډ جوړ کړی دی هغه اونران نه لري مشخص سختنان د لوبډلو نشته چې دوی ډیر پیاوړي یا کمزوري لوبغاړي اخیستي وي کرکټ بورډ تقریبا ټول متوازن لوبډلې جوړ کړی دی خو ماته د سیخکار چې د مساینک لوبډله ممکن قوي وي او د دې ترڅنګ د سپینغر لوبډله هم قوي ښکاری په هغه صورت کې بل ډیر قوي وي چې راشد خان په دې لوبډلې جوړښت کې شته خو کچیرته ولو بیګنو د غوي لوبډله هم قوي ماته ښکاری
22: امونه ګانو خپل تیر ځل ګټلې و او د خپل اتلولۍ نه دفاع کوي خپل لومړنی لوبې هم وګټله
12: د امون هنګانو لوبډله واقعا چې ډیره پیاوړې ده په تیر بیا د عظمت لرا تک سره او د دې ترڅنګ د دوی دوه اوپنران ډیر پیاوړې لوبغاړي دي حسن ساحل سره دی چې په لومړی سیالۍ کې ډیر منډې و نه کړي او د دې ترڅنګ میر دواړه ډیر دوامدار توګه باندې ښه پرفارمنس کوي نو زه فکر کوم چې دغه لوبډله هم ډیره پیاوړې ده خو څومره معلومات چې زه لرم عظمت الله عمرزی په دغه پړاو شپږیزو سیالیو کې بنوي د ډاکټر مشوره ورته دا و چې لوبونه کې ځکه چې ژو بل دی نو ممکن د هغه نشټون په دې لوبډله باندې اغیز وکړي ولی په ټوله کې دا لوبډله هم ډیره پیاوړې ښکاری
22: خو پاندې خوست کې د ازبکستان سره د افغانستان د لوبغاړو سیالي وي
12: د افغانستان کرکټ بورډ ویلې دي چې د ازبکستان سره د دوی د همکارۍ یو تړون لري نو د شپږیزې سیالۍ په ترڅ کې بل هغو سره هم یو سیالي وکړي د څومره دوړاندې د همکارۍ تړون لاسلیک کړي ونو په ډیره کې د افغانستان د کرکټ بورډ او د کرکټ رول له ازبکستان سره د همکارۍ د دوی د کرکټ د ودې او په هلته د نویو استعدادونو را پیدا کول او یو لارې ته برابرولو او ستراتیژي ورته د جوړولو هڅه به ورسره کوي
22: ندیم اشرف او چې په افغانستان کې د شپږیزې کرکټ لیگ سیالیو د پیل پاړې سره خبرې کولې اوس هم افغانستان ته د یو داسې فوټبال لوبغاړي د سفر کیسه چې نړیوال شهرت لري د مانچستر یونایټډ لوبډلې افسانوي لوبغاړي او د ریال مدرید اے سی میلان پخوانی لوبغاړي ډیوډ بیکم په 2010 کال کې افغانستان ته په سفر تللی و ډیوډ بیکم هغه مهال د لاس انجلس ګلاکسی لوبډلې لپاره لوبېده او اے سی میلان لوبډلې ته په پور ورکړ شوی و دا چې له دغه سفر مخه سوا او افغانستان کې کوم سیمه تتللی وو په دې ریپورت کې اورو چې شکیبا حبیبي وړاندې کوي.
13: آیا خبر وای چې ډیوډ بکم افغانستان ته په سفر تللی وو؟ ډیوډ بکم د فوټبال نړۍ مشهور څیره او د مانچستر یونایټډ، ریال مادرید، پاریس سن ژرمان او ای سی میلان په خوانه لوبغاړی د 1990 کال د جوزا په میاشت کې د افغانستان له ناامن ولایتونو یو ته ولاړ. ډیوډ هغه مهال 15 کلن وو او ای سی میلان ته لوب کوله. بکم د ټاپ له امله د سویلي افریقا نړیوال جام ته لګډونه پاتې